0: no tima ka sa wote pa wa ku beya
1: jine ber ta na ku chara tum ka hum kina ole la taran kala sintra vamos a banli bararo burwa sake jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo ber to sintra
2: Eu como tonca que a gente aperta. Sai, sai, sai, sai.
3: Hai, nem muda da que falam que é assim. Tchano, anhaca. Tiva nina nova, que nem chana curta pra chai curu. Nem outra pra lá com veia.
4: Mirenta corrio. Mucarana e anha sossila nem murelo, só coia nem mucalo, outra e lua murima. Osiro wanchene, okala wanchene, ni